dagar húði í koss kerosna metanjósis hínedi strópo pigi koss anfelisna, anfelisna prokopsis.

dagar húð í koss Kerosna metta njósís Hínedi stróp og pigi koss Anfélisna, anfélisna brokópsis